ішішке болмайды. Чүнкі машының сүйдік әйдәш алахиділігі кечеде көп сейіштің кәлтіріп чықырып, ұйқыға алсан тәсір көрістіду. Юқыры температурда әркет қылып тәрлігенден кейін дәрхал мұзылтылған маш шурупсыны көп мектарда істимал қылмастық керек. Юқыры температурда адам бәдінедікі қан томырлар кенгі шалты тұрғачқа, тұйықсыз соғық нұңғыды қылышыға ұшырса, қан томырлары жетті тарайып, қан томырларының юкіні иғырлаштырып етеді. Шоңа, азырақ арам алғандың кейін нормал температурдекі яки илман маш шорупсыны істемал қылыш керек. Үшінші, түріні таллаш. Маш шорупсының отта қайынтылдыған вақты ұқшымайды. Бо яна яшыл қызылдың ибарат ішкі қылға айырлады. Бо ішкі қыл маш шорупсының үнімі му бәлгілік пәртіліниду. Күшлік отта 5 минуттан 10 минут қыч қайнатқанда маш ерілмеғанда ұсылған ешіл шорпыда полифенол тұрдекі маддалар тейхаму мүкеммел сақылынып қалғачқа ұсықны қайтырыш үнімей кәвділік болуды. Бұ көптерлейдіған, құрғақ ұсыққа чидиялмайдыған кішілер топыға мас келдіған болып, пәкәт шорп сыныла ұсы болуды. Сус отта 30 минуттан 60 минут қыча аста қайнатқанда маш бүтінлей езіліп ерілгенден кейін шорпының рәңгі қызыл халатқа келеді. Бұның зәһәр қайтырыш талны сағламлаштырып, өлікні әйдәш ролі техимі күштік болып, тал ашқазан ажыз кішілерінің ішіге техимі мас келеді. Маш білән шорпысыны бір істеймал қылыш тәвсия қылынады.

0: Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бу программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні умумлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын елеш, сағламлықын ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программасы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықын ілгірі сүріш, пәнні умумлаштырыш дәріс қансы, пәнні умумлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні умумлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
3: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda shamol durg'ishni uzun vaqt ichib atganda odamning beshi og'riydi, ochmasa isib ketadi. Undaqda zada qanday qilish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugün köpçilikke tavsiye kılıdığan sağlamlık addi hareketi de şamal durguşni ademge kartıp içivetken de kanıtının gribikini işki küçük numurlu kıskıç ya ki yağaç kıskıç bilen simetrik şekilde kısıp koyganda şamal küçünü tövelletip baş ağrışının aldığını algılı buluduğallıkı doğrusu doktorumuz. Yattınç ayının otturlarda nurgun kişi hava tengşigüşni soğuk görüp şamal durguşni bütün kece özüge kartıp içip koyudu. Bunun bilen seher turganda beşi ağrış, boğumları telip ağrışını keltürüp çıkırdı. Adetki şamal durguşnin kattık şamali merkezleşken tövrük zaman ava iqimi bolgaçka teri yüzüge bivastı tegip beden sırtıdaki soğuk sezim kubul kılguşni ziyade gıdıklap kan tomurlarının reflekslik tarayışını keltürüp çıkırıp baş ağrış, burun pütüş katarlık şamal durguş kesilini keltürüp çıkırdı. Şamal durguş kanıtının gırvigige İşki kıskıçını simetrik şekilde kısıp koyganda, şamaldırguç kanıtı oylanganda yenik tenfonsuzluk asıl buludu. Bu hava ekimini tarqıtıbetiş kenay çişki paydalıq. Bunun da şamalının udul urulışını yenik, her tarafki tarqılıdığan yenik şamalgı özgertil buludu. Bu xil tarqaqlaşkandın kiyinki hava ekiminin terigi bolgan gıdıklışı zor derecede yenikligeçke şamal küçeyi huddi meyin şamal yüzünü sıypap ötkenge uxşaş bolup asallıkça baş ağırıqını keltürüp çıkarmaydı. Kıskuş tallığanda imkan kadar yenik solyo kıskuşni semitterik şekilde işiltip elektr generatorunun aylanışına ziyade təsir yetküzüştün saklanış gerek. Ondaq da bugün yaxşı qınıp uxlaş üçün şamaldırguşni etişdin burun işki qısquşni qısıp qoyub sınap beqin. Şamaldırguçınızğa ornatqan bu kiçik qısquç şamalnın küçini tövəllətib şamaldırguşni şu haman ali dərəcəlik aylanmış şamaldırguçqa aylandırudu.

0: Әтчі, Ван Вэн Джау мұндақ деді. Имаратлар нағайты нәппіз. Рәңгі толымы чырайлық кән. Күсән мәдәнейдіні хес қалдым. Бұй әр бір келішке әрсейді кән. 2024 жылы Ningbo шәһрінің Шинжанға ярдәм беріш қомандалық штабы 10 миллион юэндан артық мәбләғ зеліп, Күсән тар көчісірігі Нысахан Туралғызы, Күча қызлар бірінші сіфәннің қоны орныны қоғдаш характерлік ремонт қалды. 2025 жылы 15 миллион юэндан артық мәбләғ зеліп, Гүлінің өйе, егіз сұпылық Туралғы, Йонку көчісі, Қадими кечік базыры қатарлық қадими имаратларыны ремонт қалды. 200 метрге жетмейдіған бұл тар көча азыр 1200 метрге ұзартылып, 60 өзгеше дүкан ечіліп, 360 нәтиже ахалы екін жайда ішқа орылашты. Али мектеп бүткізген 22 яш игілік тіліді. Тар көча ахалысы Алия Қахарджан 2025 жылы оқыш бүткізіп, юртыға қайтып келгендің бұян, аяллар игілік тіклеш қызмет ханысыда қол хүнер сәнәт бұйымларыны ясаж, сетіш білен шуғылынып, тар көчінің барған сірі күчі ватқан саяхет қызғылықыға гуах болды. О, мұндақтыры. Башқы юртта ішлеватқалар қайтып келіп, саяхет етекчісі болып, дүкан ечіп, әм юртымызны гүллендірді, әм пұл тапты. Улар әмді бұй әрдін мекрін үзәлмейді. Бұй ілнің алдыңғы ерім еліда Күсән тар көчісі күту алған саяхатчы 800 мың адам қитымғы етті. Ningbo шәһрінің Шинжанға ярдан беріш қомандалық штабы ішқанысының муавын мудри Шау Чын мұндақтыры. Ningbo білән күча ахалыларының достылғы чонқұр. Көпчілік Күсән тар көчісіда ішкі шәһрінің чонқұр тұташқалықыны хес қылалайды.
1: Станциямыз хәвірі. Шихо шәһрі екін күллердің бұян 2026 жылық Шинжан Тарбағатай Шихо пейвесі байрымыны пұрсәт біліп, мәзілік тағамлар базыры, езгілік хас мәхсулатлары, автомобил көргезмі қылып сетіш, соды сарай, талла базарлары, халық нәбет күзіш қатарлық көпқіл кәсіп алтыны бірләштіріп, істемалыны ілгірі сүріш бірікмі мұштыны етіп, істемалының аяты күчіні сіжіл қозғытып, байрам қызғылықыны шәһәр ұқсади тәрәқиятының ұзақ мұддәтлік әркетләндіргіш күчіге айландырды. Язды ки, уда давамлашқан юқыр температура әтрапи орман білән қапланған, салқын болған Шихо Фошан дөләт орман бақытшыды ки, Дайфу сан мәнзір районыны саяхәтчілерінің салқындашты ки, алдын талышы ғайландырды. Саяхәтчі Ли Джи Хун мұқпырғымында ақтыды. Пиві байрымығы қатныш болып, яна бұл мәнзір районығы келдім. Бұл бір экологиялік орман бақытшы кен, бәк салқын, әмбәк чырайлық кен. Шихо шәһри бұл қытымқы пиві байрымының байрам тәнтәнесі қызғылықыдан пайдаланып, белет білән барлық А дәрежелік мәнзір районларыны әқсіз саяхат қылыштың ибарат халық нәпиет күзі сиясты арқылық бүтін район мәдениет саяхат байлықыны тұташтырды. Әр қайсы мәнзір районларда саяхатшылар сіжіл көпейіп, саяхатшылар еқіме мұқым ашты. Шихо Фошан дөләт орман бақытшының муавын директоры Чән Күн мәнзір районыда әпті ақырдегі бір күнді күті олған саяхатшының 2000 адам кетімдіні ішіп, язлық саяхатның кішік йоқыры пәлдісінің күті олғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Пиві байрымы мәзгілді мәнзір районымызда яна пивіні әқсіз сынаш нұқтысы тәсіз қылып, саяхатшыларының тетіп екішігі сұндық. Бойыл Шихо пивісі байрымының қызғылық дәрежесі сіжіл өрләп, мәнзір районымыздік саяхатшылар екімінің ешшіға үнімлік түрткі болып, бұрынғығы қарғанда 24.5% саяхатш көпейді. 2026 жылық Шинжан Тарбағатай Шихо пивісі байрымының ядролық юрішлік паалиеті болған тәмлік Шихо емекліклері, бүтін район мәзілік таамлар қатты мәрекісі паалиетіде Шихоның өзгіче мәзілік таамлары вә әрқайс жайларының өзгіче ұшақ емекліклері топлынып, сап пұрақлық пива маслаштырылып, жай-жайлардың келген саяхатшылар әркезлік көргәзімі қылынып, өкіметнің дәрежеге айырып берген ярдәм пулы білән автомобиль карханларының мәхсус паравалықы қошылып, нұрғын шәһәр ахалысыны айлысыдікілер білән білле нәқ мәйданғы келіп, автомобиль көріп сынаш, мәсләт сорап, таллап сетвілішкі жәліп қылды. Шихо шәһәр ахалысы Чен Вэнбин мұндақ деді. Pivo bayramida bu yerda avtomobil

21도 30 градусқача. Хотанда ауа ұшық температура 24-тен 36 Цельсия градусқыча. Үрімчіде ауа ұшық температура 24-тен 35 Цельсия градусқыча болуды. Үрмәтік радиоанлығычылар, Шинжан радио телевизия станысының әттігелік хабарлар программысы бойынша аңылтыш бердік. Бұл қытымқы программымызның тәржімалары Мехрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суджи, мұхәрірі Мәдина Мәрдан, Мұхаммәд Әвәл, мәсұл мұхәррирі Тұрсын Тоқта Абдулла, дикторлары Батыгүл Мәсім білән Назым Мұхлис. Шинжан радио телевизия станысының әттігәлік хабарлар программасыны аңлығыныңларға рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текім көп сәрхіл мәзмулардың хабардар болалайсыз.

ұрдысыны елғы қойшылағы иәсіні әйлән қылған. Бұ бір тұташ пейлалынадыған 100 районда әмәлейлішіп, юрештүрліген болып, соғыртыға қатнашқалар 320 миллион кішіге еткен. Еқінгі еллардың бойын яшанғаларының көп ештәрі етсінің ешіғі әгешіп, юқыры яшлық, ажетадан чықалмайдыған яшанғаларының кесел көрістіші қиын болуш. Давалынышта ғам қылыш мәселесі, халық тұрмышыдығы ағырық нұқтыға айланды. Илгіре, айлы кесел карвати тәсіз қылышны бейджіріш бір қадар аварчылық болғачқа, айлы әзаларының көп қетім мәхәлі доқтырханысығы беріп келешіге тұғыр келетті. Бұныңда вақыт әм күт сәріп болады. Бүгінгі күнде Қарамай шәһри тор сыпсыға тайынып, тор білән айыла кесел корбеті бірләштірілген тордекі бүтін жәріялық мұлазыметіні елғы қойды. Бұның да салық мәлуматларыны көп ішілетіп, кеселлеріні аз қатыр тіш ішқа шүрілді. Қарамайдекі мәхәлі сәхейе мұлазымет мәркізі де, ағалілер вейшін әптісі де бір көніпке білән алдын келісіш, ұчырларыны толдырыш. Кесәллік тарихыны еллаш ішлеріні тамамлы алайды. Айлы доқтыры елтімасына тапшыру алғандың кейін дәрхал ішік алдығытшы беріп бағалайды. Бұның білән бағалаш нәтижесі дәл бақтыда еткізілуді. Тәкшіріштің өссе электронлық имза дәрхал күчке еке болуды. Түрлік әхвалдың қабардар болыш мақұл намысыға торда имза қойып, давалыныш сұғыртысыдың чықым қылышыны мас қадамда тамамлығылы болуды. Бұның да пүткіл жарянда ян телефон білән бейджіріш, қатры маслықны ішқа ашырыш мәқсәт қылынған. Торда қолайлық ярдыш, тор сұрттыдегі мұлазымет сүптінің төвәліп кәткәлікеден дейрек бәрмейді. Қарамай шәһірінің давалаш, сәхия системісі, кесел карветіні өйді тәсіз қылыш, мұлазымет сүптіні төвәліп мәсілікті чың тұрып, кеселлеріні яныла әр тәрәпліме әтраплық мұлазымет білін тәмінләді. Қарамай шәһірінің давалаш сәхия системесі мұлазымет сүптіге әқиқи кәпалетлік қылыш үшін юқыры төвән бірлішіп әркетленіш механизмі орнатты. Бұның білін кесәлләр өйділа 2-ші дәрежелік доқтырханының әлі сүпәтлік давалаш байлықыдың бәхірленіш имканиетіге егі қыланды. Нөвәтті, Қарамай шәһірдегі әрқайсы асасы қатлам давалаш аппаратлары айлы кесел карветінің 70-ні тәсіз қылып, айлыларға кіріп диагноз қойыш давалаш. Саламәтлікні әсліге келтіріш бойынша 234 адам қетім пәрвіш қылышыны қанат яйдырды. Әмді автоматик дор еліш ішкабы арқылық нәтчі 100 адам қетім аммыға мұлазымет қылды. Қарамайның адам мұлазымет іздәштін. Мұлазымет адам іздәш. Яна торы сұртыда қатыраштын, бұлы терминалыда ойлын ішкіші болған жәріяндығы әмәліеті, Шинжаңның давалаш ұслахатыны өрнәк білән тәмінләді. Жың нахиясы еқында мейіплерге ярдамчы әсвап саймаларыны муапық сәпташ қызметті нәқ мейдан иығына ашты. Нахиялік мейіплер бірләшмісі, әрқайсы езі базар, мейдандығы мейіплер бірләшмісінің мәсуллары, бәлгіленген мұлазымет аппаратларының таяншылары вә мейіплер вәкілләрі паалиетке бірлікті қатнашты. Паалиетті әмәлі мәшғулат бойынша тәрбиелеш, нәқ мейданда муапық сәпләш вә суалларға жауап беріш, етекчілік қылыш нәтижесі де мейіплеріні ярдамчы Әсвап саймалар мұлазымыты білән дәл жайда тәмінләш ішқа ашырылды. Бұқытымғы паалиетті, нахиядегі 190-дың артық мейіп кішіге чақлық орындық, пәрвіш карветі, ярдамчы тыңшығыч, көріш қовидіге ярдам беріш үскенізі қатарлық 29 түрні өз ішчіге алған 202 ярдамчы әсвап сайман тарқытылды. Барлық ярдамчы әсвап саймаларын есептәште, бірдәк омының әмәлі тұрмышы, саламәтлікіні әсліге келтіруш. Сәпәргі чықыш ихтияжыға асасын, дәл жайда сәпләп тарқытыш. Мейіплерінің күнділік тұрмышыдегі қолайсыз болыш қиын мәселесіні әқиқи түрді әл қылып, мейіплерінің саламәтлікіні әсліге келтіруш. Тұрмышыны кәпалетке егі қылыш мәқсәт қылынды.

Мені Шинжан радио телевизия станси білен Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптаным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбус қылайды.

0: күчіні төвәлітіп, баш ағырышының алдыны алғылы болыдығалықы тоғырсы тоқтылымыз. Яттын чайның ұттырыларда нұрғын кіші, ава тәңшігішіне соғық көріп, шамалдырғышіне бүтін кече өзігі қартып ечіп қойыды. Бұның білән сәхәр тұрғанда беші ағырыш, бұғымлары теліп ағырышыны кәлтіріп чықырыды. Адат ки шамалдырғышының қаттық шамалы мәркәзләшкән төрік сыман ауа иқымы болғачқа, тері юзіге бейвасты тегіп, бәдән сұрттырыки соғық сізім құбыл қылғышыны зияды ғыдықлап, қан томырларының рефлексілік тарайышын кәлтіріп чықырып, баш ағырыш, бұрын пүтіш қатарлық шамалдырғыш кесіліні кәлтіріп чықырды. Шамалдырғыш қанытының кірвегеге, ішкі қысқышыны симметрик шәкілді қысып қойғанда, шамалдырғыш қанаты ойланғанда еңік тәңпоңсызлық қасыл болады. Бұл хава иқымыны тарқытып етіш кеңейтішкі пайдалық. Бұның да шамалының ұдыл ұрылышыны еңік әр тарапке тарқытық
1: мән и қылынады. Үшінші, баха әрекетіні назарат қылыш башқұрышыны еңімі күчейтіп, баханы еңіқ язмасылық. Түвән өлчәмні юқры бағада рас жұт қылыш. Баға олдамчылыға қатарлы қылмышларыны қаттықтай шүріп, тежаретчілерінің баға бәлгісіні елан қылышыны қилыплаштырушыға әйдекчілік қылынуды. Төтінчі. Тарма халқыға бірләшмі қанун ижра қылыш чоңқырлаштырылып, мәнзірі районы, ташшыл мұлазымет районыға қаратта бірләшмі тәкшүріш қанат яйдырылып, кәм жыңлаш, сақтылы қылыш құрылмысыны қошып орнытыш қатарлы қылмышлар қанун бойынша қаттық жазалынуды вә ашқарлынуды.
2: Апыным райлық базар назарет қылыш башқұрыш идарысы кән істемалшылаға мұндақ әскертті. İstimal kılganda eger iğırlıkını doğru ölçümeslik, kemcinlaş, bahanı kalaymıkan yeziş katarlık meslelere yolukkanda 12.315, 12.345, 12.328 kızık liniyesi telefon kılıp erz kılsa paş kılısı boludu. Nazaret kılış başkuruş tarmakları birinci vakıta tekşürüp inıklap bir taraf kılıdı. Hem neticesini kayıtma inkas kılıdı. Шуның білән білі аммыны істемал қылғанда талонны тәшәбұскарлық білән сақлап, таварның еғірліқідің гумалланса, мейдан ішедікі адыл жыңны ішілтіп қайты жыңлап, өз хоқуқ мәнпәтіні қанын бойча қоғдашыны әскәртті.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздән башлайлы. Бер вакыт тамак даярлышымызга канчалык вакыт кетеди?
4: Шалның гөрөшкә айнышыга 2400 саат, бугдай майсының үнеп дан тутып унга айнышыга 5760 саат, шоклы майсының меве берип пишыга 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
3: Синҗан радио телевизия станциясе радио хәбәрләр мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
3: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак стиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам партиясе. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздән башлайлы.

0: тармақларға тізімлетіш сұртқи тоныға әхмет бәрмей, махиетлік адал болышыға қараймыз деп қарған. Бұ дилода нами ашқара пайчекли екіз сұртқа қарыта, әқиқатан ашқарлаш күчіге иге. Лекен шеркетнің ішке қысмыда, а шеркет вакалеттен елкеді тұтып тұрыш мұнасывитадын хәвәрдар. Башқы пайчекламу, ван ексінің пайчек салайты білән игілік башқұрышқа қатнышыны етірап қылған. Шеркеттіке салайты шенч білән тізімлатқан яқшы ниетлік үшінші кішіге баравар әміз. Бұ чағда соды сана тармақларға тізімлетті шеклігі есілвеліш әксіце адыл болмайды. Шоңа мәблағ чықырыш мәжбүритіні әмәлі ада қылған, әмді пайчеклар оқуқыдың бәкірмен болыдыған нами юшырын пайчек ван екіз үстіге еліші керек. Ле екіз намдегі мәблағ чықарғучы болы сүпіді білән мәсуліетіні үстіге еліші ажасыз.
1: Ондақта шіркет зиян тартса пайчектің пұл чықармағалықының ағырын қылы боламды. А шіркет Ван Икснің мәбләғ чықырышы жайды болмағачқа шіркетнің өй ижарысыны неси қалдырып әрз қылын қалдықы. Безәш хәкіні үстігі елішкі құрбы етмей жәмі 300 мүнянын артық зиян тартқалықыны тәшәбіз қылып, Ван Икснің бірақла төләп берішін тәләп қылды. Сот мәхкемісі мұндақ қарды. Өй ижарысы Безәш хәкі шіркетнің нормал тижарет тәннәрхігі тәвә болып, мәбләғ жайды болмасық сәбәбідің бейвасты келіп чыққан зиян әмәс. Шіркет тоқтамғы қылаптық қылған пайчықладың тижарет зеніні төлтіп алмақшы болса чоқым, тоқтамғы қылаптық қылған пайчықтың пулы вақтыда есабатқа кірмі кәчке көнткірт зиян келіп чыққалықыны ыспатлап беріші керек. Ақырда сот мәхкемесі Ван Икснің 260 мүнянын артық мәбләғіні толықлап тапшырышқы хөкем қылып, шіркеттің башқы дәва тәліпіні рәт қылды. Нөвәтте бұл хөкем күшке еге болды.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
3: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні құветләп бәдәні күчейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. B түрдеги OTC дора. Тәркибе ипомедиум оти, сылык йопырмаклык азган, сериг йөгәй, бурҗын урқы ясалмысы. Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні құветләп бәдәні күчейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтүш капсулы. B түрдеги OTC дора. Тәркибе ипомедиум оти, сылык йопырмаклык азган, сериг йөгәй, бурҗын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедеги дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні куәтләп, бәдәнне күчәйтүш. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ юйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедеки дора коңур яки бегыран талқан. Тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні куэтлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, кулак хоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбелін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетебілін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
4: Шинжанда 23 жыл йылтыз татып, яхшы бағы ерішкен Конфуен шерте Винервер Рохи біле ішлеп чықаған емеклік арқылы қуэт тұлықлайдыға яхшы мәсулат Вейчанкан, Гуандун пиннесі, Яңчунша, Холинжан, Ханисе қатарлық хәм дора, хәм емеклік қылындыған дорлық өсімліклерден ішленген. Гуандунды өсідіған 10 айдын 14 айғыш пішідіған пиннеге сап құшпырақтық Яңчунша қошылып, йоқыр құйықтықты саплаштырыш техникісі, төвен температурда хүйдейір диварыны бұзып ташлаш техникісі қолданылып, саплығы ашырылып, арлаш мадды чықырып етіліп, дорлық өсімліктің узықтық тәркібі сақлап келінді. Құшқабар, Конфуен шеркінің мәқсус сағламлық етекшісі Патиме Малымның нәхмет Қазанда мәслихат беріш пайлиты башланды. Фатима Малым 7-нче 17-нче күне Байнае Қатнаш жолы Шарқи Көрк мәхәлләсе 12-нче бина 105-нче үйдәге Конфуен мәслихатын махсус сетиш дүкында. 7-нче 18-нче күне Аксу шәһәре Айбулак мәхәлләсе 9-нче дөмер Конфуен мәслихатын махсус сетиш дүкында мәслихат берилде. Шу көне дүкан кергән хәридарлар мукафатлы пайлиет катнашып күтелмәгән хушалыкларга ирешә алды. Конфуен шәһәренең мәсәлә сораш кызык линия телефон номеры 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Конфуен шәһәрете сез вә айлыгызды sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 yıl yıldız tatıp yaxşı bağı erişkən Konfuyen şirketi Winnerver Rohi ilə işləp çıxarğan yeməklik arqılı quvvət tuluqlaydığı yaxşı məhsulat Veichankan, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Holinjan, Hanise qatarlıq həm dora həm yeməklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlənğan. Guangdongda ösüdığan 10 aydın 14 ayğış pişidığan pinnigə sap quşpıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaşdırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzub taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddi çıxırıb itilib, dorluq ösümliklərin uzuqlıq tərkibi saxlab qılınğan. Xəbər Konfuyen şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatime Malım'ın Nehmedan'da meslet giriş pahaliyeti başlandı. Fatime Malım 7-nce 17-nce günü Baynaye Katnaş Yolu Şerki Körk Mahallesi 12-nci bina 105-nci öydeki Konfuyen meslatlarının meksus yetiş dükkünde. 7-nce 18-nci günü Aksu Şehri Aybulak Mahallesi 9-nci numar Konfuyen meslatlarının meksus yetiş dükkünde meslet verildi. Şu günü dükkanı kegen heridarlar mukafatlı pahaliyeti katnaşıp kütülmegen kuşarlıklara girişeleydi. Konfuyen şirketinin meslet soruş kızı kliniğe telefon numarı 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Konfuyen şirketi siz və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoğdaydı. Şinjanda 23 il yıldız tatıb yaxşı bağı erişkən Konfuyen şirketi Winnerver Rohi ilə işləp çıxarğan yeməklik arqılı quvvət tuluqlaydığı yaxşı məhsulat Veichankan, Guangdong pinnisi, Yangchunsha, Holinjan, Hanise qatarlıq həm dora, həm yeməklik qılınğan dorluq ösümliklərdən işlənğan. Guangdongda ösüdığan 10 aydın 14 ayğış pişidığan pinnigə sap quşpıraqlıq Yangchunsha qoşulub, yoqur quyuqluqtı saplaşdırış texnikisi, tövən temperaturda hüceyir divarını buzub taşlaş texnikisi qullanılıb, saplığı aşırılıb, arlaş maddi çıxırıb itilib, dorluq ösümliklərin uzuqlıq tərkibi saxlab qılınğan. Xəbər Konfuyen şirketinin məxsus sağlamlıq yetəkçisi Fatime Malım'ın Nəhmədanda məsləhət biriş fəaliyyəti başlandı. Fatime Malım 7-nci 17-nci günü Baynaye Qatnaş yolu Şərqi Körk məhəlləsi 12-nci bina 105-nci öydəki Konfuyen məsləhətlərinin məxsus yetiş dükkünde. 7-nci 18-nci günü Aksu şəhəri Aybulaq məhəlləsi 9-cu nömrə Konfuyen məsləhətlərinin məxsus yetiş dükkünde məsləhət verildi. Şu günü dükkanı kəgən xəridarlar mukafatlı fəaliyyətə qatnaşıb kütülməgən xoşalıqlara irişə alaydı. Konfuyen şirketinin məsəl soruş qızıq liniya telefon nömrə 400-666-1185. 400-666-1185. 400-666-1185. Konfuyen şirketi siz və ailənizdəkilərin sağlamlığını qoğdaydı.

0: Әвч алдырып, сөз әрекетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
1: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
0: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcam partiyinizi. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

деген мәзмұнларыны диқтанларға сонымыз. Қалтыс бейш махирлары сәхипімізді Автоном район бойынша Мұнәвәр партия ішілері қызметчісі. Шаяр Нахия Гүлбаг Базыры Гүріч Қотан кент партия ячекісінің шөжесі. Кент ахалылар комитетінің мудері Ли Юнсен әмәлі ішіліп кентіні гүлләндірішті авангардлық рол ойнады. Мемлекет бойынша ілгар ассасы қатлан партия тәшкілаты, Шинжан Тяньюн органик езі егілік чәклік шіркіті партия ячекісі партия құрылышыны ішіліп чықырышының бірінші сепіге еқылаштырып, соғық су белігі өзгіче кәсіпіні күчәйтіп, әр мілләт аммының кірімін ашырып бейшіға түрткі болышта чың тұрды деген мәзмұнларыны дектіңларғы сонымыз. Yezi igiliki yeza dehqanlarga alaqadar uchurlar sahifimizda Toli nahiyasining ikki xil yezi igilik mahsuloti davlat darajalik e'tirofnomasiga erishib, o'zgicha yezi igilikini gullandirish nom kartasini jilolandirdi qatorliq uchurlarni anglatamiz. Radio anglovchi do'stlar, endi diqqatinglar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

Тәклімақан қомлықының жануби кірбекедеке, кірбекедеке Хутан нанхиясының сегіз көлі есісідеке Зумрат көл мәнзір районығы кіргенімізді, серік қомны асыз, Зумраттек суны рух қылған, тоғырақлар су қолтықлары арасыда кірәлішіп, қат көтіріп тұрған. Чоңқырлықы ұқшаш болмаған яп ешіл көл юзі құм бархалары арасыда ейіліп, құм білен су білі мәуджет болып тұрдыған экология йөгімі рәсімі аста-аста ейілған еді. Экологиялік құмны тізгілләш арқылық барлық кәлтүрілген бұл сырлық мәнзірі мәдәниет саяхат иқын сүйі арқылық езі кәнтлерінің мұнбәт тұпырықыны суғырып, әтраптікі кәнт ахалыларыны ішкі алдыдыла саяхат арқылық кірміні ашырыш тамақ қатысыны чың тұтыш емкәні етіге еге қылған еді. Мәнзірі көріш сұпсығы чыққанда, бүтін көл районы көз алдымызда намайын болуды. Коинлон тегідіке еріген қар, кәлкін сулары, кәлкін башлаш өстіңіне бойлап, құмлықтіке ойман жайғы қойылып, қояш нұрыда ешіл, көк, сус, зумраттек әрхіл рәңләрі кірдіған болып, зумрат көлі деген нам шыныңдың барлық келіп, Шинжаңның іш сұртыдеке саяхатчыларыны арқа-арқыдын келішке жәліп қылған еді. Юннәндің келген фото сұрәтті вәскари Жан Джижау фото аппаратыны көтіріп, тоқтымай сұрәтке тартып, мұндақ деді. Жануби шимали Шинжаңны айылынып чықып, құмлықтыке тоғырақларының көлі сүйі білен өз ара йоғырылғанлықыны тұнжы қайтым көрішім. Бейпаян әм еқымлық, әрбір жайды ке сой өзінің әммісі сүзгіч линза орынтылғанда көріндікен. Мәнзір районының махиятлік мәзмуныны бейтіш үшін шу жай ена өрп адет нақшы ұсыл нұмырларыны кіргізді. Көл бойыда музыка садасы яңырап, нақшы ұсыллар нөвәт білен орынланды. Саяхатчылар су бойыда сәйлі қылып, зумраттек долқылларда әкс әткен ұсылны көріп, нағра ритміға құлақ сейліп, құм боранға жоры болып, ноқыл сөрәтке тартыш, сәйлі қылыш білен қошылышып, құмлықтыке көл мәнзірісі білен өрп адат мәнзірілерінің йоғырылғанлықыны ес қылды. Хотан нахиясы сегіз көл езісінің кадры Ван Юйюен тоныштырып мұндақ деді. 2024-ші елі бұжай, кәлкін сүйіні байлыққа айландырып, пайдалыныш үстіде ізденіп, кәлкін башлаш, су тосыш яндаш құрылышы қылып, кәлкін мәзгілдікі ешінші кәлкін сүйіні құмлыққа башлап, тоғырақлықларыны озықландырып, әм құмлық ғырвекеде ешіл экология тосықы бәрпа қылды. Әм яр шәкілінің егіз пәс бұлышы түпәйлідін табиі иығылып, бірқанчы чоң кичік көліні хасыл қылып, тәңдассыз құмлық көл мәнзірісіні ойлымған ердің барлық келтірді. Бүгінкі күндікі зумрат көлі бостанлық елгірләш. Құм чекініштің құмны алтынға айландырышқа өзгермекті. Гүзел мәнзірі барлық келгенден кейін, юрішләшкен әстихәлер оныңға әгішіп маңды. Зумрат көлінің өзгіче байлықығы тайынып, Хотан нахиясы мәнзірі районының ұл әслихәлеріне сіжіл мүкеммәлләштіріп, Коилон базыры. Құм деңізіда далада қоныш базысы. Епек йолы төгі карвені. Су үсті тулым қолвақ. Құмлық сахилі волейболі қатарлық кәсіп алетлеріне арқарқыдын әмәлейләштірді. Саяхатчылар мұлазымет мәркізі өзгіче емек ішмек районының әммісі тәл болып, шүжайдеке содігерлер мақалышып, тежарет қылып, емек ішмек, саяхат, ойнаш бойыче бір пункт шәкілдеке мәдәниет саяхат істемал мәнзірісі. Істемал көрініші шәкілләндірілді. Көл бойыдеке ұшық емеклік яймысы да кент ахалысы Абдуварыс емет кавап шүріш білен алдыраш еді. Мәнзірі районы ечіп етілгенден кейін, еқін әтрапта яйми ечіп, өзгіче кавап тежарыт қылған Абдуварыс мұндақ деді. Елгірі сұртта ішлемчілік қылғачқа, өйдікі чоңлар балыларының халыдын хәвер елішқа чолам тәгмеген еді. Азыр айылымдекілерінің халыдын хәвер еліп, көл бойыдыла пұл табалайдыған болдым. Мәнзірі районы яна әтраптікі кент ахалыларыны өз жайда ішкі орылышқа жәліп қылды. Мәнзір районының күнділік башқұрыш, саяхат кемісіні башқұрыш, асыраш, нақшы ұсыл орылаш қатарлық іш оқ.

Синжан радио телевизия стансының мұнбәт тұпырақ программысы бойы жаңлы түш бәрдіқ. Аңлығының лағы рәхмет. Әдіке мұнбәт тұпырақ программымызда езі кәнтілеріні гүлләндіріш тоғырсыдеке текім көп сәрқылы хекайлар давамлық дейқтыңларды болады.

0: саяхатчыларның сынаш тойгысыны өстіріш үчін лиечия коутсының сүпітіні өстіріш. Өзгәртішіні сіжіл олғы сілжетіп, мәдәниет саяхатчылік мәқсулаттыры ва кәсіп халатыны бейтіп, ән-әневи халық өріп адеті Коча районының еңі аяты күчіні ұрғытты. Текес нахиясы, Текес базарлық партия комитетінің әзасы, Мекір май бек тұрған мұндақ деді. Бұйыл сапалчылық қол өнәрвәнчілікі тәтқиқат өгініш қатарлық өзгіче сынаш кәсіп алытыны өз ішіге алған чөкмі шәкілдікі мәдәниет саяхат түріні ноқтылық толықлыдық. Кейінке қадамда ғайрымати мәдәниет мараслары, халқ өрп адетіні сынашны сіжіл чоңқұр қезіп, Коча районы мұхитіні әлалаштырып, юришлік мұлазымет әсіхәлеріні мүкәмәлләштіріп, Коча районыда мәдәниет саяхатчылік кәсіпінің сүпіті дәрейтісіні өстірішке түрткі болымыз.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ишчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдені күшейтіш капсулы. Бей түрдеки OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегіран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдені күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Кейін әңгі алдырған незамнаме вә пайчыкла кеңішінің қарары асасықы пай хоқоқыны өтініп беріш вә адресіні өзгәртішке тетілдіған болып, келішімдікі мәбләғ чықырыш сонмасы тоғырсыдікі пүтімні еніқ инкар қылмаған, яки өзгәртмеген.
1: Ваңекісінің еңі бір рәдия беріш асасы болса, содысына әт тармақларға тізімні тілгіні пайчик ли екіс тұрса, немеге асасан мән әрз қылыныма. Бұныңға қарытта сот мәкемісі шеркетнің шіке мажарасыда соды санаат тармақларға тізімлеттеш сұртқи тоныға әхмет бәрмей, махиятлік адал болышыға қараймыз деп қарған. Бұ делода нами ашкара пайчекли екіз сұртқа қарытта әқиқатан ашкарлаш күчіге ие. Лекен шеркетнің шіке қысмыда А шеркет вакалеттен елкеді тұтып тұрыш мұнасывитадын хабардар. Башқы пайчекламу Ваң Икісінің пайчек салайты білен игілік башқұрышқа қатнышыны етірап қылған. Шеркеттіке салайты шенч білен тізімлатқан яқшы ниетлік үшінші кішіге баравар әміз. Бұчағда соды сана тармақларға тізімлетті шеклігі есілвеліш әксіце адыл болмайды. Шоңа мәбләғ чықырыш мәжбүритіні әмәлі ада қылған, әмді пайчеклар оқуқыдың бәкірмен болыдыған нами юшырын пайчек Ваң Икіс үстіге еліші керек. Ле Икіс намдегі мәбләғ чықарғычы болы сүпіді білен мәсуліетіні үстіге еліші ажасыз.
0: Ондақта шіркет зиян тартса пайчектің пұл чықармағалықыдың ағырын қылы боламды. А şirket Ваң Икісінің мәбләғ чықырышы жайды болмағачқа şirketнің өй ижарысыны несі қалдырып әрз қылынғанлығы, безәш хақыны үстіге елішкі құрбы етмей жәмі 300 мың яндан артық зиян тартқанлығыны тәшәббүс қылып, Ваң Икісінің бірақла төлеп берішін тәләп қылды. Сот мәхкемесі мұндақ қарды. Өй ижарысы безәш хақы şirketнің нормал тижарет тәннәрхіге тәвә болып, мәбләғ жайды болмасық сәбәбіден бейвасты келіп чыққан зиян емес. Şirket тоқтамға қылаптық қылған пайчықлардың тижарет зенені төлтіп алмақшы болса чоқым, тоқтамға қылаптық қылған пайчықтың пулы вақтыда есабатқа кірмегәчке көнткірт зиян келіп чыққалықыны ыспатлап беріші керек. Ақырда сот мәхкемесі Ваң Икісіне 260 мың яндан артық мәбләғіні толықлап тапшырышқа хөкім қылып, şirketтің башқа дәва тәліпіні рәт қылды. Нөбетте бұл хөкім күшке ие болды.
2: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
3: Shingshitang markalik bo'rak quvvatlash, badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dori. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmisi. Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли – капсул. Ішчедегі дора – қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли – бөрекні қуэтләп, бәдені күчейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құла қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі – әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі – азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш – дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куәтләш, бәдәнне күчәйтеш капсулы. B түрдеки OTC дора. Тәркибе ипомедиум оти, сылык йопырмаклык азган, сериқ йөгәй, бурҗын урқы ясалмысы, гуджи ясалмысы. Кошымчы материал йок. Шекли – капсул. Ішчедегі дора – қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли – бөрекні қуэтләп, бәдені күчейтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құла қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі – әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі – азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш – дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык йопырмаклык азган, серек йөге

Тұрпанда хава болотлық болып кейін ечіладу. Температура 30-дан 39 селсия градус күче. Корлада азырақ ямғыр еғіп кейін хава болотлынады. Температура 23-дан 32 селсия градус күче. Ақсуда хава ұчық. Температура 22-дан 36 селсия градус күче. Атышта хава ұчық. Температура 20-дан 35 селсия градус күче. Қашқарда хава ұчық. Температура 21-дан 38 селсия градус күче. Хотанда хава ұчық. Температура 24-дан 36 селсия градус күче. Үрімчеде хава ұчық. Температура 24-дан 35 селсия градус күче болады. Шұбал шамал шығады.

0: Сөйімлі кичік достлар, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгүнчылар программасын яқтырып аңшыңларын қаршаламыз. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясының яңы таратқы слушатин абончылар терминалыда масқадамды аңлатылыды. Әмді әр вақыт елгіркі программаларыны аңлығылы болыды. Тегім көп мәзмұнларыны аңлымақчы болсаңла, ата ананларының әмірақлықыда слушатин абончылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болыды. Мән риясетчі адаңла Айгзел Бекри.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Якында Юграйли өсмирләр 3-нче нәүәтлек Чөнгө шәһәре яшьләре өсмирләр аргамчы сәкрәш ашкары мусабиқсының Шинҗан Кагылык бекити мусабиқсы нахиялык тәнтәрбия сарыйы ди башланды. Һәр кайсы җайлардан килгән яш өсмир тәнәркәт әзмәтләре Койнлондагы 1-нче шәһәр Кагылыкка җәм булып, мусабиқа аркылы дуслашып, милләтләр иттифаклыгы ва умуми халык бадан чыныктырышының хаяти күч мелодиясын яңгыратты. Мусабиқа нәқ мәйданда рәңлік ағамчылары ұчқындайк пырқырайды. Екі кішілік сүрәт мусабиқсы да әрқайсы жайлардан келген махирлар бүтін зихні білән күчеп, арғамчының дәстісіні ұчқандайк айландырып, бүтінің ұчыда зиенік сәкіреп, сәкіреш қитым саныны үзліксіз еңіліді. Коллектив ұзын арғамча сәкіреш түреді коллективның маслі шетеғіму намайан болды. Команда әзалдыры бір-бірден тізлішіп, қадамны бірлікі кәлтіріп, сәвәлік көрілген тәқтердімі тездің тәңшіп, мұсабиқыны дауымлаштырды. Мәмлекетнің әрқайсы жайлардың ә қағылықтың кәлген кішік махирлар бір сәхнеде пікір алмаштырды. Мұсабиқыдың кейін мәшіқ махарды тоғырысы да өз ара пікір алмаштырып, мұсабиқыға қатнышыш тәсіратларыны ортақлашты. Әм, сүрәт вә махарат جهت ده کسکین مسابقه لشتی. هم همه جای ده اسمرلر آرسد که دوستانه پیکر آلماشتروش اتباق لشیب جسارت بلن آلغی ایلگر لشتک قویق کیپیات ارغه دی. قاغلق نهیلیک 15-نچه اترا مکتبنون اقوغچسی امران جان یوسف جان منداخته دی. Ишким алдыдыла бұл қитымқи мәмлекетлік арғамчы сәкіреш ашқары мусабиқсіге қатнышалғалықымдан интайын құшалмен. Илгірей сауақташтырым біләнлі мәші қылаттым. Бұл қетін бүтін мәмлекетнің әрқайсы жайлардегі арғамчы сәкіреш әвәскарлар білән бір майданда махаратсын аштым. Пұрсәтіна айты тәсті қолғы кәлді. Әрқайсы жайлардегі махирларының пішіқ, раван фигуры чықырыш әркеті. Найты тез сүр үйтіні көріп, нәзәр да ерәм кәңайды. Шындақла нұрғын еңі махаратларыны үгін алдым. Ақсу шәрі игерчі базыры бақчы ұтыра мәктіпідікі Мұниса Рүстем мұндақ белдірді. Көпчілік әрче жай-жайлардың кәлген болсы мөлекен арғамчы сәкірәшіні чин көңлідің қызғын сөйді. Әмді мән рухи халтымны яқшы таңшап, күнділік мәшіқтіки әқиқи сәуемні бүтін күчін білән жары қылдырып, әрқайсы жайлардегі мұнәвәр махирладың көпірәк өгініп, Шинжанлық өсмірләнің көтірәңгі рухи қияпытыны толық намайын қылымен. Бейджин Йодун Джигуан арғамчы сәкіреш командасының етекшісі Су Муаллим тоныштырып мұндақ деді. Бұл қитым командымыз жәмі 5 әзаны Бейджиндің қағылыққа мәқсус әвәттіп, Шинжанның гүзел мәнзерісіні бейвасты ес қылдырды. Мұсабиқы мәзгелі де команда әзалыры ене шу жайдегі Шинжанлық өсмірлі білән әм түрткілік пікір алмаштырды. Нәқ мәйдандық әрқіл өзгечі кейім кечеклерімі Бейджиндің кәлген балыларыны ин тайын әйран қалдырды. Ин тайын аяжаландырды. Қағылық мәхелік мәдәмиет вә саяхат идарысы партия группысының әзасы муавин идары баштығы заңын тұныштырып мұндақты.

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري.
1: Бүгін кичик досларға Шинжаң яйлығыдегі 3200-ден артық балының кендік дадысы Оқас Сүлеймен бауымыздың хикаясын сөзлеп береміз. Оқас 1955-жылы Шинжаң Чағантоқай нахиясыдегі бір қазақ дейқан айлысыды тоғылған. Оның тағысы кенеттіке ялан аяқ доқтыр еді. Әр қетім ағырықның саламәтлікі

Тез сүрәттә үз оқыда айланады. Шуңа күндіз білән кечінің алмышы бар болған. Аймы ізчіл тоқтыма әрекет қылып тұрады. О, ер шары әтрапыда аста-аста айланады. Әр вақыт өзінің асмандегі орныны өзгертіп тұрады. Әзәлден тоқтап қалғаны жоқ. Ер шарының өз оқыда айланыш сүрәті найт тез. Бір күнде бір қетім толық айланып чықалайды. Лекін айның орбитада айланыш сүрәті интайын аста. Yer şari her qitim öz oqıda bir aylınıp bolıp, tümügünki ornığı qaytqanda, ay orbitini boylap asta aldığı yötkilip bolğan boludu. Şuna, yer şari yana nece 10 minut artıq aylanğanda andın ayğa yeni bir qitim toğrılınıp, biz onun kötürülgen sayısını görəleyimiz. Manı bu ayının her kini kötürülüş vaxtının kəynige sürülüşünün səbəbi. Bir gün nece 10 minut кәйнеге сүрілсе, вақыт ұзарған сері пәріқ наайдыру үшен болып кетеді. Әр айның башлардегі ең ай кәчқұрын балдырла көтірілді. Айның отырыда толын ай әң үйріқ болып, кәчқұрын дәл вақтыда асманғы көтіріліп, бүтін кече асманда есіліп тұрыды. Ай ақыр болғанда, ай пәкәт сәрділа аста көтірілді. Біз асалықча байқи алмаймыз. Кичкене ай юлдызларның өзгерішіге аламның зор әқіл парасты ешірінған болуды. Айның чықыш-петіш вақтының өзгеріші табиятның сырлық қанын еді. Шындықла аламның бізге берген ажайып соғысы. Бізді байқашқы махер бір жүп көз болса, әтрапымыздегі табиат мәнзерісіне көңіл қойып көздіп, тәшәббіскарлық білән ізденсек, актив пікір жүргізсек, жұлдызлық асманның техімі көп сырларын ечіп, табиатның таңдашсыз гөзәлігі вә сырлықлығын ес қыла аламыз.

Мәйін шамал юзны сейпап, өткенге оқшаш болып, асаллықча баш ағырқыны кәлтіріп чықармайды. Қысқыш таллығанда имкен қадар енік солио қысқышны семитерік шәкілді шілтіп, электр генераторының айлынышыға зияды тәсір еткізіштін сақлыныш керек. Ондақта бүгін яқшы қиынып ұқылаш үшін шамалдырғышны етіштін бұрын, ішке қысқышны қысып қойып, сынап еқан. Шамалдырғышыңызға орнатқан бұл кішік қысқыш шамалның күчіні төвәлдетіп, шамалдырғышны шу хаман али дәрежелік айланмы шамалдырғышқа айландыруды.

Дава учок температура 24-тен 40 Цельсия градускуча. Шиханзда хава учок бәзді булутлук температура 20-ден 38 Цельсия градускуча. Санжида хава учок температура 23-ден 42 Цельсия градускуча. Кумылда хава булутлук болып кейін ечеледу температура 22-ден 36 Цельсия градускуча. Турпанда хава булутлук болып кейін ечеледу температура 28-ден 44 Цельсия градускуча. Корлида хава булутлук болып кейін ечеледу температура 21-ден 35 Цельсия градускуча. Аксуда хава учок температура 22-ден 36 Цельсия градускуча. Атушта хава учок температура 21-ден 36 Цельсия градускуча. Кашкарда хава учок температура 23-ден 35 Цельсия градускуча. Хотенда хава учок температура 24-ден 37 Цельсия градускуча. Үрімчіде ауа ұшық. Температура 25-тен 37 селесия градус қычы болыды. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Елмінұр Хисамыдын, Ван Суджи. Мухарири Мухаммед Авел, Гени Кадр, Мәсул Мухарири Турсын Тоқты Абдулла, дикторлары Зулпия Махмуд білен Әсенжан Сабыт. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалын түшірсеңіз, техмі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: мәңгі нұр чечіп, сынақларғы баш әймәй, теғіму чолалынып, раңдар йөгімі рәсім кәбей, мәніві мақанымызны образлық тәсвірләп бәрмәкті.
1: Ән-әніві өр адет чонқұры елтіз тартып, раважылынып, әулатмы әулат давамнышып, раңдар епәк кәбей, миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
2: Вәтен менің айлам.

0: тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла түк сұрап қылыштын сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станции, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
2: Шинжан радио телевизия станции, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тижәште моноланы әскәртеді.
1: Тамақны илми бұйрытып, сағлам озықлына әйлі. Тамақны пакыз еп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
2: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштын сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станции, радио хәбәрләр мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.